napredujem, se sem ne v kom govorit. Se ni, da jih ne bi bil dober moment. Se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav. Ampak najbolj so bile, da sem se malo sral. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Baje, da se spet v mislu govori.